Oh, eh, eh, eh. Håll dem i fø. Oh, eh, eh. Våd. Håll dem i fø. Våd. Håll dem i fø. Håll dem i fø. Håll dem i fø. Bare for det.